0: شيخ مصطفى يا نخ يا نخ يا نخ
1: 88.6 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88. Ali.
2: Anak-anak di dunia mohon
1: lepaskan. Direjif.
2: Maklumnya anak non.
1: Alhamdulillah, Senyum Usman.
2: Kalau siang mustahil yang mengeluarkan.
1: Degilan Daisan.
2: Jadi tiada yang boleh, boleh pada rukunnya.
1: Degilan, degilan Wernan.
2: Bajuan murkina. Kamu ayah guna. Ada yang ringan.
1: Daisan.
2: Boleh tak jadi tiada murkina.
1: Berakhir.
2: Tiada.
1: Daisan.
2: Ini yang sabun jalan. Jangan nak jangan.
1: Allah mamin sincere.
2: Jadi tiada sincere bom bangkit.
1: Tiada kunyat.
2: Daisan. Boleh doa.
1: Boleh degilan.
2: Tiada orang membaca merdu yet, tiada yang sabar dalam menjalankan kedua anda.
1: Allah amin.
2: Betul firman Allah.
1: Aiyah amin wahai.
2: Abu Abdul Malik yet, yet tayi pas bayi lagi merdu bayi makan. Tiada orang membaca merdu yet bayi makan. Kalau sabar dalam kerja serasa mustahil.
1: Allah amin.
2: Amin
1: ya alamin.
2: Juga anda tiada tahu
1: pasti. Amin ya alamin.
2: Yes wah.
1: Direjif, direjif sincere, direjif.